0: Weather Now station.
1: An bhfuil tú ag teachtrigh an bhlá, beg RTÉ ag an bhlá i mbéal férsta. Bí Linda na Clárcha is fear leat ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na Cathrach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i mbéal férsta. Coltas phláthiúil na hÉireann, na tacaíocht ó RTÉ. RTÉ, do bhean seirbhíse poiblí.
2: RTÉ 2 FM. 2. On Monday.
3: At 6. 2 FM Breakfast.
2: With Carl, Roz and Aisling.
3: Right now.
2: This is.
3: 2 FM.
2: With Dermot O'Brien.
4: Dance.
5: Dance.
2: 2 FM Dance.